0: لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم ثبت عن السؤال. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم شمها ريحة الجنة. اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه. اللهم بيض لها وجهايمي بيض وجوه تسود وجوه. ولي وليدها.
1: Les femmes lavent les femmes. Frauen waschen Frauen. Les hommes lavent les hommes.
2: Männer waschen Männer.
1: Découper le linceul.
2: Das Leichentuch wird zurechtgeschnitten.
0: هاتي لي ديك الورد الفا بسم الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: Der Leichnam parfümiert.
1: Parfumé.
2: Schmetterling auf Arabisch.
3: Farasha.
4: Farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha. Farasha. Fa fa fa fa farasha.
3: Taira.
2: Das Flugzeug.
4: Taira. Taira. Taira ira ira. Taira. Taira. Taira ira ira.
3: Tu connais l'abeille?
2: Biene.
4: L'abeille, oui.
3: Nahla.
4: Nahla, nahla, nahla, nahla, nahla, nahla.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
2: Ich heiße Kenza.
4: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
4: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers. Si on prend l'alphabet français. Mais... pour les Arabes, c'est à l'endroit.
4: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.
2: Arabisch schreibt man rückwärts. Im Vergleich zu unserer Sprache. Aber für Araber ist es genau richtig herum.
4: K-N.
3: Pour l'instant, j'ai que le N. K-N. L'accent là voudra dire A. K-N.
4: K-N. Kenza. Kenza. C'est comme ça qu'on écrit Kenza?
3: Oui.
4: Ah, c'est cool. Moi, je vais faire